参加いただいたすべての皆様、本当にありがとうございました。それでは皆様、まもなくお別れ乱れ打ちはやはり2代目瀬川実現が行います。どうぞ皆様、櫓にご注目ください。

0: 様ありがとうございました。今年も2代目瀬川実現に締めていただきました。ただいまをもちまして、今年の北海盆踊りは終了となりました。ご参加いただいた皆様、お集まりをいただいた皆様、本当に1週間ありがとうございました。
1: ふぅ